người xuống để con bố tôi rồi đi về và mi đã rồi đau khổ rồi thì là bao tôi nào.